linog dito ya sa Kaluya Antique makabanan makatropa baka pulo gid ka business no ang pagtayog dito makabanan nga nabatyagan sa Kaluya Antique mga katropa makabanan.